0: Kai ke tau foki mai ki e tau polo kalamako hiko tai mi, kua lava tfoke fuka toanga whakafiefia mo whakalata e centuriua lotu pea pehe foki ki he filimisi hei lala. Pea koutui oku ke iai peni ihi i he tamaiki na nau kau atu ke whi au he ong nau ke i tau ngā pe, te kai ke nau foki ke ngai whanua na nau lava mai mei ai. Ka koeni kuo ke osi foki koe ki motu pola pea whakamālola hea kia te koe, koe uhi ko o loto fie fia mo hanga maarie ke ke whakafofo ngā i ho tau ki i whanua a ewa. Pea ki mua peke tau hoko atu ki ho tahine mītia, kene tuku mai ngahi whakawhiewhia ko iana e whai i ewana. Toi ki whakawhokia nge pola ho o mana tu, mo ho o whakakaukau ki he taimi ko iana a ke whakamani mani ai he funga Stacy, lolo tonga ko ia whi auhi e. Koi hanai ai ongo na a ke mau, i he taimi na a ke kaua tai ki he whi auhi, i he osiosio, wakai takai holo, ko koe ku ke alatu koe me eua, pea oku iai pa mo whafofonga haa pai wa vau, pea toko lahi o e tamaiki na nau kau atu ki he auhi, ko e tamaiki folau atu me muri. Ko e hana e ongona ia te koe i he taimi ko ia.
1: E o malo e mau whehu e ka ke mua e ku tare te ki whehu i koe ni, ko ula ke toko ha whamalo whaifetai ki e tambai he wani ko hui ko ne tau hao e tau mo ui o tau au sia e fia whakafo o whako in. Ko e... Upsai pe tangi ia. Hange ko ko hae ma whanā pa. Ko e ko kia te au. Ko e ko uongo na uma uhe. E ko kau atu ko ki he whiau he. Ko e fuafua aho pena ko uongo i li fia he. He ko sia ue he ko karafo ke upota he rea whapapalani. Pako ki si o sia holo au ki he whangatoko una mau kau. Ngā ko sia tau ke ko kinau tolu ia kinau nau sai he. Pea ia te au mo e ko uongo i nā ko nā ko maua e uongo i li fia ka nā u. Whakaukau peke a te au, whakaukau mai ki e wan ke umahalo tō lahi. Ko uhinga ke si o mai e ku, ke si o mai ki, e ki whanua tupua ngā au ko alofaha mea rere o te walo aha mea ko uhinga ke nau. E tai pehe.
0: Ko tue ko nina o skore tā i au pito peko e ia.
1: Ka koe ongo koe na mau na ku mau e ongo i rifi. Ka e ku loto lahi na ku pehe pe te ong. Ke uongo i ke no molo pe ku to onga ko fumoe. Mo ui koko i he fai he ni fai pe ia he mis hei lala koe o te.
0: Ma loa pito pola. Koe hanai ha mea kuo ke ako me he nā ke ako pitao pehe. Koe hae mea nā ke piki me he. Whi au hiko eni nā ke kawat ki ai o kuke pehe. Te ke whaka ao ngā e ia i ho foki at koe ki e wā ki ho kakai.
1: Koe ku wongo koe nā pe. Eo. Koe mea koe nā ku ako lahi. Ihe ki taimnou nō koe nā kawat oi ki he. Miss Hela lana ko ako at toka i me fra pa pa ta pe ke mo u fa fi fi ma u pe ta te u ta ko koia e
0: e ai foki ai ni hi pola na na u hange o kuna u ki i mo ta fu u a ko hi ko kai ke ongo mai ha ha ongo me he funga Stacy i he taimi ko ia na e ui ai ho mo nga hi pare ka ko e viti o pe na na lava ke na mamata ki ai ai hange nai na amo ki i fetu kua ki pa mo ki i ha me ape mo e ta ho ka nga fe au hi ko ha me ana ho ko ko ia pola.
1: Ia ko tōko he funga stage. Nā ki ko mea pena ko wongo i ko hinga i a te au ia. Ko e... Nā ko... Nā ko loto ko e eki ko hinga. Ka ke u fie kawa hatu unga. I he awhra osi. ka mahalo pena e hanga e ki o te si iku e ku lotu o ne whakakaua he tu unga ko ne ui ko e pare ko e misei lala ka e ku tu ko ia na e kai ke un hongo ia ko na fie fia pega na e kai ke fu fie fia fie fie ka ko e mea pena ha koe ku atamahe ke u vahe vahe vahe vahe ki pare ko na uma o ko inga na e toko lai whanga toko ua na e kai ke nau si i se kau he ui tu unga kane e mau pare ka e eko si o si o holo o si o ko ki e misli ko alofa na ako I loi pego ka unanga ko ni ki mama o ni haua ana ki ki tongani pe ataha ko ia pena na fofua va inga ki ai mo mea he fofua aho ko na maukawa ko ke ulak polo kalama ko a misi na ku fara ka uleva ko nga ke foa ki a maana ko ngi ko fara honga ia ko fara honga ia a ku maana pe a taha ko e ki kaunanga pe ko e nina ma o luak feo hi moia talo e kamata misi pa toki maheni ko ngu e toi nga kau misi mani alpa ana e talange ne fae e usai ia pe misi ewa ko nga taim huiri fia imo mea gum ma kapagu ongo ita e oli ia ona gum ko hau pe ku falat fra katai ona mo mea ko nga ke fie fia ka ko mea pena fra rau kau e ke neo na ma fefusi ake ki pare kana fafana na fana pe ki a talanja ke ne to e ka pau ku a ku loto tau atai na momo ui fie fian ko au tale ma feo hipa ne to pe ko mea pena ne si to e ki ki frahonga ko ki pare ko na e na umau ko ia pe malo
0: Malo au pito pola, oku whamawhana whoke ma waka i atu i he ope ki he tahine miti a pe amoe siene mui mui atu i a te koe mui mui wholau ki, ki eua. Ko hea e whakafotunga ai kakai ho tau ki i whonua pola i he taimi koe ni nā ke tau atai ki eua. Moe ngahe polo ka lawe ha mo whakahoko.
1: Katakta o mangi ki he ui wha mole mole.
0: I o koe hai ngahe polo ka lawe na e whakahoko i e wana o hono whaka ilo ngahi e ka inga ho o lawa ato whafofo ngahi a iwa.
1: Ko e mau flow tipe mo e mau ki e. Iyo, ko e mau flow tipe na e whakahoko. Kai he ku hau ko he waka, ko hau nau toi si o me nau tol pe, mo hau na nau pe he loto pe, ko hau koe ke hau e tau mis e wa he ka waka puna mai, ka hau pe ke tau ta koto pe he loto waka. Ka, ki a te au e nei kai ke, na hau fra kau kaua aku ko inga, ke os mai misi pa fra pau, fra kau kau, o ko ke u, nofo ke alwa I pia ui o lunga ma o lunga ui ngā e ko ma o lunga ui kaka ika ko e ai ana la tue tere sangi ke tu ma ka ko ko e na e fai pe e fonua
0: Malo.
2: Malo.
0: Malo, pito pola. Iyo, malo.
1: Kalo fie fia pito I polo kalam ko na fraho ko. Ko ia pe, malo.
0: Malo, pito pola ko tui o ku, ana la tu ka taki o kai liku esi mai ke ke ki asi mai ange I he camera. O whakamatala mai pe koe hae ngā hi polo kalama koe na e whakaho koe I e wana ku ke no folata I e wa.
2: Ia. Tomo atuk pe hawha malo at ke kawataha kotoa pe o kai fa ke fra am ke asat he camera he ko ostalang pe ke to go wa ko hono a ho ni a ona
0: malo
2: pa he a we a he asu he camera ta go fa am pe ke si fra ho ko pe ho kure o o si lo pe to ta ko to a ya o kai ka mo me a mai be mo to ke ta hi ne he ko no a ho ni a ona pa ke ke lo wi a pe ko ai si uhinga e to ka wa to hono a ho ka ko no mo ni Na kai ke ha ma palani a mawe ke mahau ki ewan. Ka ko ilo ko o tua pena ni hanga tatake me a kotoa pe. A ko uhinga pe e ku fie mui mui mai he toko ua ko e ni ko e ku sio ko e mama e ni mo ui. E na e me lahe me a na tau mei nofo o fokasi ki ai he hoko ko e ni a hei lala. Kana hanga he e urunganga i toko ua koe ni o tamate i kotoa whanki i muhu muhu mo i whanki i hato e tala noa ange a tuku hifo mo mea pehe na hanga he urunganga i toko taha koe ni o whaka fie fia i kotoa ki tau tolu pia kono mo o ni ke, tala atu haku ofa ki Aotearoana ki Nui Silana ki he kua mātu a ko ana lātu e ni a nofa i pe iahe nai mai hoki e oho nua ia haku pulu pulu koe ngatu e ba au kuketa e aha fie foki ia kono mo ni e toko ua kumi holopeha mataimi ata ko uhinga ke whaka hongai ai ofa ai kakai pa kai ke make lava ta na ki hange pe ko mo mai ke kamata interview mau ko nga mohe atu pe ko uhinga ko e talue a pongi pongi a pak wong e pe ai kakaya o e waia o fafangu mau toro o fafangu ki mau toro me ho mau mohe nga ko uhiko turi turi en pako hai raki a uange ke mau maua Pako pataha ofa lahi ki he ewa hono kotoa peko fu ofa lahi kwe ke malawa o tānaki ai ofa ka koe mea kousi lele mai ai ke hoko pe e kuki i pēsi ko haki platform ke sio mai e tonga kotoa ki he whainga ofa o kumawe ewa pa pehefo kono whalanglangi e tahino e aho ofa lahi atu me anala atu maloa pito.
0: Whakamalo lahi atu ki a te koe analatu ka umafoki a e tahine misi petiola masila Whakamalo lahi atu koe uhi koe tukutaimi ke mo kaumai pia tari whakahafi ke mo kaumai ke pulokalama koe a oeponi Te kiai foki ke mau whanongo mau toluia ki a o ki i lea whakaniua e Samantha pia ki mua pe ke tau mawai i heponi Te oate ki whangamare koe ni ka koe ke ki hanga ngena ton ke kamata inia ane na yang ka koe uhi ngā koe mau whakaamu ke ki lea whakaniua mai ke ki i whakakaukawa ngen pe oku ke whaka whailoaki koe i he filimisi whakaniua koe ngā ke mea mai ki ai ho tau kāinga Mālo
1: Mālo e lele ko taku hingoa ko petiola ko taku lele mai mi te funga whanu a mi eua ni wafo pea tonga tapu vai ko kanakana hapai pea molongo mapu vavao ko taku ta ua taha eni pa ko ilo peo kala fusai au pito ele afgani wa e ne talu pe tu puma tu pe e wan kai mate pe si au kini wan u kala pe a taim ke wa kini wa koi ape malo o fatu
0: Ofa lahi atu ke teke maua, whakamalo lahi atu pea neongo ko lava e misi ka ku ke hanga e koe o ikuna i ai loto o e tonga kotoa pe e ka ingata pe i tonga ka e pehefo ki he ngalo o pe ai fie fia ko tui koe mea ku ne hanga to oa lahi ai loto o e kakai koho o anga vai vai pe o fai pe e pola mea ai to onga pe koe a pola o ikai ke hiki koe ki hatoi le volo e taha neongo ho o lava mai ki tonga tapu ki hefe au hi kaukumau kaunga kauma toko taha kotoa pe i he fie fia pe moho o ki mo ui fie fia lolo tonga ai fe au hi pe hange pe koe lave koe ya analatu hange o ikai ke fai hafu ulongoa a fie fie he tau ni ka e to oa e ho o to o nga ai to kanga ai kakai Oi kai ke fai aha fulongoa a fefe pe ko hato e tā palasia ha whaahinga mea kehe i he ola ko ia oi filimisi. Kai ke whakamalo lahi atu, talamonu atu ki a te koe pe amoe ngā hei whakahoko whatongia ko toa pē teu teu tufie niu, teu teu toe hi apo moe ngā hei ngā hue ko toa ko ia i ewa talamonu atu moe ofa lahi atu ki a te koe. Pehifo ke ana lātou ana ko tui pe ko
2: fatu malo
0: pe ki heni pa ke hau ken ke ta ki lave lave ki eua fa malo la het ke tek mo malo e ma tai mi ka mo po uria
1: o fatu
0: ko e ta hine mi sia me eua pe ti o la ma sila fa malo ki ai ko hi ko tu taim ke ka mai ke polo kalama o te tau ki foi fa nongo nongo ni pe tau tok foki mai ke polo kalama ko ia a e so sa ye ti rea fakatonga
3: ko le fa mari ko ni ke o ato ai e ki fa nongo nongo ko ni ki he ka ai nga niu a topu tapu mo ki mo tolu ko toa pe na ia i ha mo tikite ki he lulu langa fale lotu ka ai nga katolika o niu a topu tapu ko fa ka amu ke mau mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whakaosi o siurai ke whakafolau ki tonga, pe whakahoko ai lulu he aho ua hiva o ākosi. Mālo me he palestini sosefo apikotoa, mālo.
4: Tulomu hoi ki katumua ki whanonoi a koe ni ke kāenga kotoa pe me he kolonga tata, pe mo e funga matahiva. Ko ui whakataha ni ke kāenga hawhiwa kotoa pe utaka Aotearoa, e whakahoko e tau ki whakataha ki he api o winisi fua taimi, aho sāpate he hong fulma aua o siulai. Taimi o no e fiafi, tua sila, taha ua Hardy Street ma ngere. Kātaki, ko e tau mua, ko tau ki whatongia ki he whanofu koia o tuhe toka, ko anu pongpongi. Kātaki, ko e tau mua, ke tau talanoa, ki he tau whatongia, ki a tuhe toka, hiri ai whanofu, pe mohono pongpongi. Me amai ki he tau whataha, ke tau talanoa, ki he tau whatongia ko e nifu a bāpātu, ko miti ngā aue a hawhiwa.

0: Romo eki kai tuku mai mua whenga Māori e koe ni, e whaiha talanoa pia moe peteri ake, tau talanoa po me, whekawa ke ni pia moe katoanga, e koristu tuku riahona, saini ha alumni i tonga. Mala tau mā e haoni pia malo mua e kaumai ki he porokalama, whewhe a tongana pia moe porokalama peteri ake.
1: Malo pito, Filippo, kai mā whoki, nā tōru kotoa pē, ko whanau mai ki he porokalama koe ni, ko maulo tonga whoki i tonga. Tāku whaka o whowhai mea kotoa. Nā mau tūta mai ki hene, aha pule ruru e wiku o si, pēnei kamata e kātuanga i he pō sāpate. Aio koha, pō porokalama whakalau Māori e koe kamata anga ia i porokalama. Tāku ono whaka o whowhai whanua, māu mea kotoa pē.
0: Koe, koki nau tōru kona, wa ahi atu o kuiai mohani ihi me i whunualahi me Amerika pe ko New Zealand pe Peteriak.
1: Koe, katoa ngu koe ni, katoa ngu whakamamani lahi eni. O lawa mai a Amerika, lawa mai a Hawaii, lawa mai mo Australia, mo mau tōru koe ni koe mi, pe New Zealand, me kiwi. Koe, wholau, masi e Filippo. Koe hao a madome nusila wange hake he mawau. Hao e fonu mai ko anusila. E nau hao koe he hao ke katoanga. Mauna mau me osiofi madome he toko tolungi au tuk pe owa iai. E hao koe anusila koe ke katoanga. Koe whakalata koe fonua keke, ufonua keke, nau lama mai. Ayo koe whakatau tolu, koe ospeke tau tolu, foki mai ki tongani. Ayo koe e pehe, ayo koe hao katoa pe, ay ngai fonua, ngai vai fonua kotoa pe, ki heni.
0: Koe hae ka wenga lahi o e tauni, o e wafe, wano, Peteriak.
1: Koe, matui koe ka wenga lahi ta hape o e wafe, wano, ula ki ke sio ke hanga koe lahi e paanga koe ku maunga ki pe u te hato iliu. Ae nei kamata e whatahaya koe he ahoni. Ano, sio ke he paanga koe u mau tokonia ki koe he kolistu tuku, whakatau ki he akoloro tonga. Pai kai ke ngatai, koe tau tolu ni, o kwhiri ai, e presidenti fo ou o tau ni. Au te ke, a te mau tok whiri i whalaite. A whiri koe presidenti fo ou koe, whakatoa koe o mamani, e whiri e whalaite koe. Ae koe, uhinga eo, whakatau tolu be, whoki mai ki tongani, Faya e whiri, mo sio ke ngai mea kotoa be, o e kolistu tuku. Koe mea e oku, koe ngai polokalama ia oku uinga lai e hao e kakai. Uiwa ki Filippo gei mau ke whanongo be, hangu e mau kifola futahi hou, ai mea koko. Kwa ku mau tukuno ai be, nusi lai e mau alma toko, e koe uhi ke whakakato e tau mua, o e kolistu tuku koe ori ona. Koe uinga ia e mau hieni, koe uhi koe kore mea koe. Koe ngai whaton tonu, Mea kehe ia, kau mauheni, koe hiko e porokalama. Kau mea lahi au e tau koe ni, he koe ne lawa be shiri, koe ne osi e mahino lewa, soloa kātoa e upalopalepa kotoa, koe ne osi e nganga e hoko koe i he porokalama koe ni, ai koe listu tuku ori haona.
0: Koe tahanga mea fua mawhanai e whingau aki koe ni, oku mō whai, koe toko ni koe, oku whai ki apiako Loro Tonga.
1: Oia.
0: Aria hona pia mō saini ha. Koe hae nahi fōtutu oku whai Peteriake. Tā te whito i he toko ni atu kia ki nāu tōlu mō e ako. Mō e kaha ugoe ni o tamaiki oku Loro Tonga i loto he apiako.
1: Oia. Koe apiako oku nāu mimi au pio o... Mau ke tolu afe tupu, ae ko lisi whakatoa. Ka koe toko walungiau, ni mangofulu, o kutotongi he kolistu tuku e nau ako. Ae ku kawai pia wawau, hapai, pia motonga tapuni. Ae ku osihanga me he, ki mua bena, pahe pangai wakilu ni mamano, koe pangai ia koe ange. Bako fonga foki koe ku mau ange, koe ke mau teoyatu matolo aeru, koe mau. Mon alat beye koe, matiu koe kao palestin steak yo ngai feitu koto kotoa. Tena omai pe na tolea, koe pe ko miti ai totahu ni tonga e panga, ko hai mea koe, pa faile vai alat beye palestin steak, alu me palestin steak, ke kao bishop pe koe o ngai wodi, tena hanga report mai, ko hai o fai ngata aia. Ko hai, koe ni, family si fuga ofo ko de lava to tonge ako ko me ai ai ka bishope alu le pan ke va le va o atu le gatina to ko ke av hasilini ya ko foi fuga u pe hingo am me ago to fai ko to be he pan ga ta pan ga me ago to ko ke be ke atu ha pan ga ta fi be wa fi ki ke steki ko iga ko foi tala de me ma nga ko ko be ko al be os alu ko to be fuga u ko fu ko fanga benga we be ko ge ave hasilini ga ga ga steki be wa wot ko ko fu wa mano e wa wa kilo ni mamano ko yo e tokoni ko e ko situ ku i eta u ki eta pe na ka mata ye ho ni ma tala no ha i ko e e e si ma na ko lo to ka kai ke hik ke to hiki e mia ko hi al be fu eta i mi mo to la yangi si fu ka ofa ka kai ka na e i ku be ma u fu ta ha ko lo to be ou é to hikia. Mas tu é Filipe, que é um goi mau xaxi, o mau é mea gotoa. Hika ike peat bege, mo peat be, ma tou hiki. Pea hiki leva, ikai. O pau que tu é alo atu ya ki, que alo ike he xaxi, que ulo xaxi, para tau fuga taha e leva ai, pe tonton que tau, que tu é hiki, pega, capa ikai, te la tu é foki mai. O pai que pepe, que alo atu be, ma tou goi ma mau pule, ikai. O pule be, a xaxi, e he mea gotoa. Mas tu se assi coi ningu tano pe que se assi algo ato pe que sole que pure o pure e me e panga o coi que mau pure e mato a panga e tamate o ave pe que ai o coi ma foi ngawe pe ai Cristo tu coi ave pe o aquilo ni mamano fai leva he ngawe he kau mea e kau ngawe coi ni coi mea o na utaje panga tu fai leva vai vai coi angai e ngawe coi e mau Cristo tu cu fica o agbe mo panga hono vai vai ave coi que ngai apia kokotoa e se assi
0: Pefe ai farau e ko ilo pe ugai vakaya tu ka motor ugai como os motor me ha ko ka ugai nga hinga ue me nga hi nga ue anga o como ia yo como tataki me ai pe ko farau o ka hanga hi monu pe fratafe me ta mai ki ia ko lo tonga ko ube ko na ka au ta pepe ko e kapa ugea hani hia i loto. Kau whaifaitai hau i loi mea tō lahi au whanau i ta whake hiwa. Kapa kua tahai au o kwhi aluhe lai ne koe e hiwa. Kua hana toko ni i ngahi tare niti pe he ni pe te liake.
1: Koia. O koia. Atu koe, apia kukoni koe liha hana, o si mau pe mea kotoa. Atu koe siasi, koe siasia, koe ki nau teitei tare na tōne ki se niti koe ni kuma o atu.
0: Koe.
1: Na koe koe mea whai ngofua, ao no fim aí que fica rua, é na Itália, se assim. Quando toquei, foi minha coisa na unha tal moa que toconi e que família massiva, foi minha bena na Itália. Lá para bem, fatoni aí, depois havia coisa mau pe minha coisa do aí, é? Com mau que minha pe toconi que toconi a cobe que se ou o fim da aí na família coisa, é? É coisa bem na família que fofo, fica coisa não coisa, é mau se o coisa minha, os mau pe minha coisa do aí é havia coisa, é? Com mau com minha pe mau tal moa que aí com toconi a cobe, é? Porque mas eu já vi muito calma aí, hango coisa mau tavagi ka tamo ki be ku na wo mai na to to ko ni me ke sipoti he un albe ka ko ta be ni me au kare si asi ai ko si tu ko ni u go no me be na ma tu te ke fai mo bua no ai ke fa hua he e ko me te sigen ki fa ta ta ai u api ako o ku an he pure an atonga a se ni ti to ton to ke to ko ni ke api ako ko ri ala be ko ki ta ri na to ko e be u hi nga sha shi e ko u hi nga ne sha shi papa u ko o mai he bu ya nga ha se ni ke ma do ko ri be pe tu tu me me bu ya nga sai o de he ka ke te ngo fu ke te a ko e le son fra lo tu e pu le mai bu ya nga e ka ma do e ko o so mai si di ka ma do ko no hi nga ya e ka ke te ta ri ma do le ke o fa to ko ni mai ma nga se tu e wai pula me se asia e me ko tope. Ka ko ki me ape ko mau fai, ki se ni tiko no mau togoni, ko ki me ape tari na e tari, ne ka ke fai ngo fua no fenga e me ko ni hi, e Filip. Ka ko me ape ke tonga whaka ako me mea, fa fa fa pe ape ako e ko si, le le ibe no te ui he se asia.
0: o ke foki mo me ia ku hange ku lau me ko ki fa nga mari e tau fie ke kau pe mo tau tol he shea ku tau fie kau he ofa i fuka ata mai pe ke tau ofa tu he e na ofa e ki tau tol he taimu na tau ilo to a pia koi
1: oia oia kai ka moni moni au bito bago sien ko mea la ia ko foki mai e ka kai ki tonga ni ma tu ko mo foki mai ni ki api
0: koi
1: ma na tu ma tu na tau Mango taiva peke mau pau mo fitu fa to fitu fitu na ka mata ai ko no fofoa e me ago ni e ko lisu to ko ta ko futo tanga ta ko ni tai mini ko na to lu na na na kai mai ko e to ko ni ko e ko lisu to ko ko wi na una fi fi mo ve ke ve ke ma ke na fo mai e kai ngalo yo na roto ai ngao e ki to ko ni na fa ke na wa ko Eu um beu pegi na ona tu pegu na un au malunga e pulanga. Ka guai ki me un na ma.
0: Koi.
1: Na tiro, he? Na la vei na fetu taki, ma ve na fangi nga we, ko vinga ko apiako, he? Mai fa ni igual o hoko ko ka taki malunga e e si asi helo tu, he? Ko nga me ko un na ma un nga ia ko e tanga ta ko situ tu. Foki ki api. Koi. Foki mai ki api. Ma ha ko ya toko ni e nga me ko tope.
0: Ko ta ngai me ya ko mana tu pia ho mo fata fo mo mo ne interview au ne ha tra da ko sai a taione o matala noa
1: oia
0: ne tala noa a sai a ia henga hi tau hi ko e mo fanki mana tu meli ki he ha ko se taula ki mo kaunga ko ko e fo matala ki ngai
1: oia
0: ni tongan talo o mai ki hen mo kai ki to e ma o nga hi me pe he ia ta ko ki ai fa la te ia ai tonga kai ki to ka ta o ko me pe he pa ko ta ai mana tu me ri ia he ha mo fo no ma fo mo na ma ta la no ai ba mo sai ta yo ne ta la no ki ke o fa i ko ki mo to e na to ko i tonga pe to e fa o ai fiongo i aki mo fi kau aki
1: oi. Ma fama ta. Ko ke te la wa wi ko la koris.
0: Au
1: bit. Ka go winga ko ka ko ke sia sia si su ka si ka ma ni ni. Ko me be ya ko ka wa he me ko ni. Eh?

0: mal auf Kamera mit Akt, auf Kreis Akt, habe ich mich rein, aber ich wollte nur, wenn ich was schickte, aber ich wollte was gerne. Dann ist auch wirklich, ich wollte mich rein, aber ich wollte mich rein, aber ich wollte Hame o mofu ai pika motoro ke mofa ai motoro ako tau i pasiki ako matoro i tia tapa matoro ke mofa ai pika. Hei koi ya, pe paga ko ai ko o mai si aina ko ko ke pasiki pe ke ofio kesi ai paga ko mai ko ke ai pe i askeria ko ako kusila. Vai ke nata ai ko ke maratui, pe ko si aina ia ko e hoa pe whakatawa ki lahi tahi o askeria. Ai o hangare ko, au kakate me ai maki ki tere tere ha paka kolonia nai pe. Hay un pensamiento, hay un motor que está fregado. Anunció la pastelería, la pastelería de la cultura pastelería. Había que ver en el pensamiento. Y se trataba de como si era para premiar a un oficial, a una poca, para premiar a coger a otro modelo, guay, para un tío, y siempre lo ve, como jala en el año y más, que va a estar extraída en el tésico allí, porque hay misali ko ni ie o tu tai pasivi o ka pau dai na ho ko ko ka ma me mo odi mai fo ko ate a ia ko ko cha ma le be fai ke to ka na ko ke va a pe mai fo ko ko ni pa ke ni la tai ko ke me na fo ke fai ke ma fo ke to ka na ko ke la ko paradisi ko da ma fai ai no pasivi ma tu ko o ko Eu também, como falar, né, e para a mamãe lá, né, para a caia, para a mamãe lá, o que fez a mamãe aqui na Imafai. Aí, a Imafai não é para me ensinar, ou a Imafai não vem me ensinar, ou não fez a mamãe aqui, para a mamãe, mas me ensinou. E a mamãe, a Imafai, para o raio, o afonou, o paulo, o famoso para o panemá. E a coisa fez a mamãe, é como falar disso, né, Pak itu kami tadi balance of powers. Padahal kau pegi ya ada pau from malu ya sampai ada perusahaan kau suruh perusahaan kau Europe kau perlu kentak tu. Aku kau pegi itu aku nak kau kau ingahi kau tak kau ya orang yang tahu ada pau lah tu bapak itu perlu pasti. Ayam kau dah Dengan wajahnya orang apa lagi, kata hamba itu orang kaya. Om nak kau beri orang tua kerja apa kau ini? Mereka kerja hanya kerja tukang naik. Kau mereka kau saya orang agen kau pegun. Om wah kau, ada bafai, ada pasitio, kau beri tukang naik, ada asleria, ada tukang hari itu kau pasitio, kau ada fonua belacia, kau boleh gini Solomon kau manuatu. Kata orang ay musirah telefonu ke polisia, ay kau tuan pemandi ko, kamu apa telefonu ko ya? Abu kau macam ofis lo tu ye, macam mari ko ya, belasir ke polisia. Ayam memang buah apa dia Australia, abu tu ko cahaya ni memang fikir ko kita Albanese, ay pelik lah Australia. Kebahino abu ni ke mau Australia, ay telefonu apa belasir. Kita fakta pembunyikan di bawah sah, cuma bunyikan buat apa? Tapi pada fakta sih, kekhan dah faham di dunia, kalau bayi di stadium muri, sendiri Winston Peters, fakta yang dia faham dia pasti. Ibu dah tahu betul, tapi aku mali. Apa yang dia kena kata kalau dia naik putar orang putar. Ayah, kamu tukar apa dia pasti, apa sih ayah? Kendali apa benda? Ika. Kalau malam ini ada bau tak? Kalau macam ni boleh dibuat. Jadi ni ada orang tu off orang macam ni kalau tak bersih, macam ada orang macam Asia ini jangan mau paradis itu. Aku betul betul bersih. Kalau anda langsung macam macam Asia ini macam fahy. Kaje ni ke mui ke fahy na fahy tu tu ni lagi kom fahy tu semai tu apa? Hamba mana ini? International order. Kalau mereka cakap ini cakap dalam bulan Juli ke, tak ada mereka yang ayo, lebih masih ada. Oh, saya dengar bahawa yang Rusia ayo hafal Ukraine, ada Amerika Rusia ayo hafal Iran. Saya dengar, kalau mereka pergi protek, pergi bawa ayah ke Malaysia, ayo tapi nak buat apa ini? Ayo susu buat nak. Okey, minit dia bersiap untuk kolonial, kerja awal. o fu me ai ai ha ve na fu do la gira no pido pa que ya capaz de hasta ha me pa que ke kau si ai to me va un dia tanto que fa una torre fai ai ai ha que lava tanto vir tanto fai ai pa tanto ai nos pasa que sido una colonia de arteado pues to que tu capu que ya no toda mai e papillo da brio o mau fai da tanto de da chuva que tá mais tarde mas tá com tudo o que é pampa e depois botar no dia.
1: Malo pito mafua koe me ana o ku takai mai pēsi aina ke mui mui holopeia Albanese ke whakatoka ngai ene ngahi ngā unu takai holokoe a Albanese he ngai whonua e. Ka koe tau, koe tau wakai koe ni ki ai e ki he misaile koe ni mafua. Ka pauk tau mana wahepe i e talamai koe misaile tae i ai haivi whaka ātomi ai. O ke pehenai ka pana haivi whaka ātomi ai koe hae mea e hoko ki he con la tai pasfiki mo tu valo
0: io tengo io penso che poco va che hai mai fatto va cosa che io si parla da fuori pasfiki ma poi io tu e ho quel mio poi poi che una beh vola va che te se me lo becao ma tu una beh per me poco come pasfiki sai bene perché tu hai hai se hai da o mau mau e fuori e fuori paladisico e pasfiki ma di solito tu hai pasfiki sotto campo si o mai hai fatto via che morisco che ci avrò per passi tanto ma di solito per stare bene dopo anche si hai da dire qua America ah andiamo con il time che fuoco asma America ma immagino mai stato nel programma con Obama o si fuoco in America che passi con il hai fatto una ufficio con sia la tonga di coffee fuoco hai un po' sto fuoco in Maya ah tanto hai mandato tanto George Bush Junior la mamma è fuori americano di Washington. Però non c'è un tanto con Barack Obama, che sono ben attori. Ma andiamo a dire che hanno mai americano fra la Europa. Perché che mamma o mia c'è mai o sia in America. E tu la fai che americano a stare lì, ma come se vedevo Enses, Enses sono a stare lì, poi Eico e Zed, poco non si era come US, poi mega America. Allora che mi ui, e mi aveva tanto bisogno di matare. Ajai te koia mo si are tai tai kura ko dite nau te popo wa ki kaho ka hofi hata i no tai fonwa te kau mai mai fonwa ko dite au kau re aia o ko so kano pe o ko nemo o ko ame o fai fia ka tanto to si si tu i ame si ai nau be nei o hita po ni o fara i ame ni sa le o ya a me tau fa a ko i lo to ai ke he ko no mo ni mau mau e mau mau mau pasti ki kai malau ai ke foki ai te fata ta wa ki ma ko tu ya o pe ro ka wa ai pura na o sia ina pe te fe ma ta wa ka ma ma la be di me ape
1: malau pito mafua ko hana ai ai ta mua o e folau ko ia a Albanese ki ngai fo no ko ia ina ta mua ale a pau ko ia
0: que io mai te bevo e te bevo la serie che mi ha proprio la gente la coma feria la audi pure ma poi dopo un amico un poco di sui chai di con fai per sui chai ah mi sai di quel di per fora europea ma di sia che per fora dai fish per buone attività per me officine si va poco ma voi che avete da spapo di kit o sfai ma c'è di ma papo di kit ma bene ma c'è di tempo a qua a co a co solo modi di allora poi mai che fa defense action mai che mai fare a pau malu a e va do do o a seria ma fai fondo sta tanto fitto che fai fondo che bella cia non è roba di dai che ieri e poi o pe a seria do no o no come ha tu hao io ho detto fatto a dai a che fondo a poi a me va no vina hoy na ko pokta ho shokara ti de ko ko ya ki ya se de ho ha me ai o ma se de we feel na ma ma di ho ai ma ko ai ma ko ko de ho ko be de sia ka wa se ya ya to ko dia de na to ko ni ho ke na ya ko na ko ko de po ya to pa po de po ya ko ya se ya ai o wi ai o ma se de ko na pa to bi o na to ke na ho na to ma ai ai dai fondo a quelli poi qui nave ma io da si fra me e mi sta che muri a si ha inato che covid ma tu dai fra me e fra fra da che ora io tomo tu ma poi si capo luci dai fai da pe luci dai che poi dai a ma me sarà mai fra mai e tu fra mai ma tu io tu fra mai pare via o takai mai ka poti ki o si a pai ro ga na me ro pa ai ro sku sabi ki so ga ta u ya na to o no ha ave to to mi ka ta ke i pa shi me ta o o fa so ga ta i Tokyo me pe pe te a bo ai bo ko tu va ko e tra bi pe me o ko po ma sendi ma pa ve ma to ka me ki o ki ma ri ai ro pa sai o ku te ha pi u te pa ma ro ri ma ai e me ga a se ai na ko ta shi
1: ko lava at foke fu wike ka to angalahi itonga pe ko tu pe ko wike ta na ki pa angalahi ia e fan ki business i ki ta o ta ko ia itonga to kon ki he ekonomika e fonua pe ko ke lele be foki pa mo ka to anga ko ia a lia hona e ai ko ke ka kai ia pe a tonga he tai mini te kai ke o se ka folau i foki Fefe lewa tunga ko okuiai ai fefe katao aki ko atonga. I trade.
0: Malo, me prevelin lepa. Pero mo di foke me... Lekeki ula waha katae kauta. Nai kai pola wanya. Kupere sita tenge kuta lawa. Kupere to rai ka kai hudu wanya ta lawa kia. Pea... Mahu to miogo e kai fare kai hen. Okumata ke tante ki maatu hake. Kosi lepe prezi. Tiso ke lewa kai ke kai fare kai hen. Kai fare kolo waha hoke me keiske hiya. koloa ai a se lahia de ai ai se tolu no apto ka to fo bua ko te fo lahi fo parala ko ke para be muri te ai te aule vai ai ke te lahia de ai ko fo fo bua ko fo bua lo na ko fo ke fa ai ai no ke fo la ko ke fa fo bua ba ai aule vai te lahia de ai ai ko ya ai un tenho logo le vai ai vi ko e poi ma vi ko e tau pana pana toma o no ver i vai pana toma we ka pa pare malahi bu ni fatu ko e ke te am pa ko e fa tau a a ko tu e sai vini ai fa un lau ko me pedi vai lau ke fai e ai ko ke ai lau ke fa logo mo ke te logo mo ya mi to kai ko e ko e ko e ali na tlaje na e ya ke ha ke fa ya
1: ko lava tfo ke ngai fuwi ke ka to nga pa ko tui ko foki ai ka me mi pa fare area o hoko ate ai nga we fare area ma ke fa ngong at pe ke ta o tu hopo pe ko ha me o ku hoko na pe o tike ke ta la tu tu ni mi he fa ka ma pa ni
0: te ke ta tu tu ni ai ke hopo ai de u hopo ta ni we di fa ye i he mai ta
1: ko ye
0: a ta ja ma lu ke ua pe tolu o shiu lai tu na hindo a e na hi tami ka go tui u bebe na hi na hi keishi a o pu hake hange ko ma hindo pa pe hono o la ana ne mong tiki ame ka mo tami o ma tu ume pe pe samu ya sate a o ki hopo pa me fo i koe a tu kota hako ya pa me ke ui koe na hane fa ma o ka koe o fra hala ya a ia pe shiu lai na uloya
1: Ke fili fare area pe aki nao tolu ko ia kuori liu kakai nu sila pe koe kau sitseni. Ka e tautu pe me tafa aki o sio aki nao tolu ko ia o kunao ma o pepa no fufonua. Koe haho o vakai ki ai.
0: Koe mahalo koe kia ke te tano ai vaja ke vaka aima. Koe tau fili koe malo koe kia e. O baro no ka tau fili e ke kia ke peho.
1: Saya
0: kasih apa Winston Peach, masa kalian kau ini, saya nak tahu dia. Kepada tu kehe kau popo ya kau Winston Peach, mungkin pesen terus kena ingat ya kehe. Kehe kan pesen apa kena lau, awak ada yang beli mari, awak mahu beli kau beli apa sih, apa sih, apa sih, alat beli beli apa sih mana? Habis kau ada apa kehe kehe, kata ini fonua, kata ini sistem.
1: Kau
0: yang beli apa kehe, apa sih yang misalnya, kata ini aku untuk fonua, kepada yang tahu sih. Aí tu que tu olha tu tu tu anda. Mas diga tu tu tu tu me aí tu trata tu text que de fim a ro. Vou falar ali. É? Ou pega pega só uma botão. Aí eu tu que é um instant. Aí vou lá ver sai mas tu pode ver ao que que se sente. Mas o roxo a botão já tu que está passando se diz bom mal mal mas tu mas tu pode botar cá botar bem. Eu aqui a pé tu vai que aí vou que vai que tá se sente na perna de vestes. Ok te paro para mas porque mas ele que sai minha que cau e não faz ria quando a coisa me fila pera não nós não fomos Kona wosh toka e jami kaka e dihe kona wosh toka ka mwomura e pwa hok maia ni toka ni kofi e kate. Aya wale me fwi, e fwi, e fwi nge heke hea tong ki ua pehe. Tong ke ke te mata aane la oi hea ka pehe. Ka kune hea, ka hana hea kwa ngau kwa, ni hane kwa ngau kwa ngau kwa ngau kwa ngau kwa ngau kwa ngau kwa ngau kwa ngau kwa ngau Unde te hanke te ai ke fua tau tau ka sin se di ia la me a pe me ka pe me risk ve pe pe sala go ai go a tal ba ke pasi di ai go na fanai go i se la te pe pe tai pe ka sin se di ko ke eh ve ai familia di go o sin se di fa na go ma tu al na te
1: profundo
0: pe mani ni pe ko ia ai fa re me te tau pe ke te ia ai go ai ai me di fa me di se pe o vede ben tecnico e ha stato un po' forte. Quando vede bene, non c'è mai da una caia giù, che è tanto un tupau. E ha una fede, ha uno scappai che è gay, tutto, e tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto,
1: tutto, fa malo la ya to kia te koe mafua e he fra mama ma fita fa koe pa ko tuipe e ia ye we sia la hi ngai pati ko uhi he o ku to la hi tatau pe ka e sia pe amo ka u entia pe amo ki tau to ko me pasifiki ko to ko la hi taha o ku te ki ai ke fai hari liu sitsen pe e we sia la hi ngai pati ko ia o ku hoko e ka wa tu ko ia ngai matakari ko ni ko fa la hi la hi ke te ki na to lu o ka fai fai ange ku hoko ai lau ko ia Winston Neo o whakalawe.
0: Bona. Bona biki o. Koe matifu nae hoi e lawe nae ki mua. Ie hodudu koe ne free trade tiba na agreement at Mishina from India. Hali ala na behe tom ki taf e to lahi oho me to India ki Mishina. E kata nga siyo nga lau lahi. Pa kono mwani fungi wa shaka na tori to Mr. Peters. Tambia blea behe pa ku. Kwa kono hui mwani ya behe ana, pa u shifo mwani ka rea, mishina kyo na kau muya kito ona, ke na uke I fie fie pe mo, o ke I fie li pe kia. Ka ka mea ko ka fokau pe, tui mwani ke, pe kai ko tui, pe ke kupa mwani pa kande, pa kande ai pe e ka wani tui tui ya kia.
1: Se ve ko yanga pe mahalo ene lau he to ta foke ak pe ta fa ke ta o tala ko no ko e fanga to ko wa ki ta to lo me pasifiki e ke fanga malo la he ke te ko ma fu ai fa fa nga mari ta mi ke ka ma ke por kala ma ni ka ta fa ya ki e ha oni ta tok felo nga ki wi ke ka ha un malo
2: TMN Tonga
3: ko te fanga mari ko ni ke wa to ai ki fa no no ko ni seti ko ni fa to lo wa to ka atumua a ki whanongonongo koniseti ki he tangata I whanua, mo e whewhine I whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilolevu me I hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pō wafao si urai wafe wano, ke mo umea mai mua ki whekoa ki he holo le sieri tonga ki he api kutuinga papai o wesire I mangere. O kumakatuunga ai whakahoa ani, ko uhi ko si whakatangi mai, pea mei haapai, pea mei he pure ako, mo I whanau o ako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilo levu. O ku makatuunga ke whiingai haki me aifi ke si inga aue aki I he ako lorotonga, pea ku makatuunga ai ai whakaafeni. Ki si inga hi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni, pea mo I haapai ko toape ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafia I atu ki mautolu mo mea mai, tau fie fia mo whai ha ofa ki si whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mo ofa koi whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa po uri hifo aho wa whao si rai wa awhe wano, I whekoa holo le seri tonga apiko tuinga papai o Wesley I mangere. O kumautu ipe te mautali lelei e whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea o kukefie mao, fetu utaki ke fika telefoni koini, noa ua taha, noa walufitu taha, walutolu hiva wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiva. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mupinolevu o Aotearoa Malo.
2: Romo e ki katumua ki whanonoa ia koe ni he kāinga kotoa pē me he kolonga tata, pē mo e whunga matahiwa. Ko i whakataha ni he kāinga hawhiwa kotoa pē utaka Aotearoa, e whakahoko e tau ki whakataha ki he api o Winisi fua Taimi, aho sāpate he hong fulmaaua o Siulai. Taimi, ono e fiafi, tua sila, tahaua Hardy Street ma Ngere. Kātaki, ko e tau mua, ko tau ki whatongia ki he whanofuko ia o Tuhetoka, ko anu pongpongi. Kātaki, ko e tau mua, ki tau talanoa, ki he tau whatongia ki a Tuhetok, hiri ai whanofo, pe mohono pongpongi. Me amai ki he tau whataha, ki tau talanoa, ki he tau whatongia ko e ni, whaka bāpātu, ko miti ngā aue a hawhiwa.
3: Tanga maari koni, ke o atua I ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai, tau fu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, kanolelei au pito, me rie, pe ai toi lava ke tiriva atu, ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu, whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu, whaavalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu, ok mou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka, opetitovo finau. Pes Facebooka, opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
2: Tromo eka atmoa ki whanonoa ia koe ni me he kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha maalo sina mo wha feohi ki a weekend I wha hoko IPM me he Star Hotel tua sila toluhi wa ua Great South Road I o Tahuhu. E aho pureruru a weekend katoa pe me he taimi hongo fulu AM ki he ua PM o kwa taa e porokalama ia koe ni katiki nga tolu katoa pe o kutou reke reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa, maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe, nofo fuka ifo ifo. Koe whainga maari e ni hono whakalerei o ngahi kupu katoa pe o halafononga utari ai. Pe koi ai o kuatua ai whakaafe loto maafana mooni ke tau rekareka katoa pe o loto aokalani. Mo umea mai ke tau polokalama whamalo sino mo whafeo hiko e ni. Ko moi lerei pe mo moi fiefia ko moto ia e kulupu We the People. Whapapatu piliki tala noa o ofisa fetu utaki.
3: Kore whangi mariko ni ke o atua ai e ki I whanonongo ko e ni. Ki he kāinga niua topu tapu. Mo ki ngomau tolu katoa pe. Na ia I ha moutikite ki he lulu langa whalelotu kainga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a CNT mo e pati o tikite ki he ui ke whaka osi o Siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo. Ngo kore whangamari ko ni ke o atuai a ki whanongonongo fo ime akai ko eni. Na e toki tau mai. E mauta, koe fo I talo tonga, talo futuna, fo I manioke hine hina, mo I enge enga. Koe fo I ufi, koe kaumeire, kaho kaho, mo I mahoa. O kui ai foki, pia mo I hopa, mo I mei, kua ositao, pia mo I la ipere, o ku kilo e faa, I he mile mila. Mo kataki, o telefoni, ke fika telefoni koe na, ke mao me ai e tua sila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni, koe noa uataha, Taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni, noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.

0: Koi tau tai mi tō tamu ni te taha ua ki he taha i he pongpongini. Pea koi tau whasta ulunga hafoki a pensio he pongpongini. O atu i a o faloto i he pongpongini. Ko whamalo atu se lui matai se fesi, eh? I hono o tāna ki mai koi ni. I he a polo kalama ko tō ape whakamalo lai ka te koi ho kau mai ki polo kalama. Whaueni a vee hala rei lua e uena pa mo one vela. Koi whau a vee hala. Sio? Lei lua, ko vei hala hita imini koe fai ifi e one vero. Kakutau whakamalo, whamalo atu selimatai. Uena, kama foki atu kate koe fefe, hao wakai ke fasiko ni ki hono tau olunga. Oku taimi fefe ai fasini ke tau olunga. Pe ku koe fasiko ni, e kautui pe e one vero. Kapana tasio, mahala e vei hala. E koe foki e kufanongo e lau koe kaupuna ke pe. Koe fasi. O ku hala to vai pe koe fasi uton. Taimi kai te wilo pe koe haa. Taimi ku maha maari e fasi pe koe taimi fu vave ai. Kako taimi koku fu vave e fasi. Oua. Taimi a koku te toki whakatau pasi
1: ai. Angapeha tau kei.
0: Angapeha tau kei.
1: Angapeha tau hana i bere ia.
0: Kama foki atu angai ueina. Malo.
2: Oi, au, ai pa te umaha mahalo ko mo bote talo ngā. Malo pito. E, te wita ko mo nemela ko wha malo lahi atu. E taf mala e oi pongpongini, ai au, to oma pwhoge te ita maka, iloa koe pensio. Pa mon pe ia koe fasta olo ngai. Ka ke, a, pe ko rato o ihe ngai fasta olo ngai pini, po wha malo tka se luima. Matai se fesi, i o wha oena ve hara leilu. Ko rato o pe awia, ai hanga koe pensio hui tua. Me ako fasta o lunga. O kia na fwoi maafana ana umake. Pea upeipe mohono fwoi lau maari e ona. O kia ngai ato e fwa maafana imake he tangata. Pea ngatai. Ko apau lewa o ku. Ko tautou tonga hango e laro bea. Kaya ate ki se ni tuktu fwata faa kia me. E hanga pensio e to hakule ake e to mai ki tua. Upehe na natula ko e ngau e pensio. Faka maafana. Pea kune hanga e ata ke ki. Tahine ta o lunga ke hine te ki. Pea mune haka mune fola haka. Ka tohe toho ia maari e mona pito koe ki fwe hiwa koni te wita maka pia mo ne vela oku koe te tau olunga oku te haka o whakatatau ki he lea o hiwa pia oku te sino tono po te whakatatau hoto sino ki he taimi o e fasta olunga so koe ia opi he e mea e maari o pito pako mona pito fotokotoka mai e hengen kola e tunpongine o faloto ka ko ko kai ko ke kita to lava ala ke ngai fa ta nga he mo na pe ne ko fa ki to ta ke ka ta ma le ya e ko to mai pe ko ni ai fu hin hin ko la la man no ni e na ati le a ai to vi o nga nga tu ko fu ka ka la mo ni e o sui pi ai ko vi ku lo e mo na pe to pa as me pe fu ta u is is a to ai to fu pe a ke leva ai manatu he na ni vi o fisi pe au flapango pilore bue moni au pito pito ko sauri ma kakano pe ko ki hata to lave to tuvia ku ya na ke tau fa ue ka ko fa ka malo pe ke pensio me tas mala e pung pung ini of pena ole le atu na to ko ta pe na mu ama ke ta programa ka fo ke te vita me ve
0: io fa malo atu e ue na ki mu ape on ve la ke fo ka ka te ko pe ku to ya ta na ki mai ko fa malo ka vision ta welan oi ki tonga eh Misoni, malo apito ho whakau mai ke polkama e pongpong ni peka se lui matai stefesi, sion tavo lolohea, pe foka taseni ulakai. Taseni, malo apito, malo apito. Mahalo peku ke tokanga peki ke ngā ue, lori, ke koe mea mlahi peko tokanga uke ai ke utu mao pe lori, ma mawha bensini, na ke tokita mai ke whei ngātu hamei bensini ku ke maha whei tu ue. Wha malo atu ke awhare aisi pultousa, Malo apito faleis, tangata mi fonua laki. Pea pefo ki a Sentavo, pea pensioni fifita ke puku hivo, pea moane ka tukia, pea pehe ke toke ta tagresto tukia, pea pehe ki a Paula Latu Selu. Moutol ko ia, ko famalo lahi atu kak moutol, o moukau mai. Pultousa te kai ki ase mai hongo toko ua koe, te wita manukia, pea pefo ki kia misi watekini, kako whamalo atikatikoe, hangeko vilisoni, kaki asimai a toko wataha, Ihe fasi ko ni pako ana foke ko taine na tau olunga e taine ko
1: ta hine fi wa mo fasi ko ni taine na o ko ye tu akauta ko foi ka haka fasi do wa ke ku tu akauta wa ke ka ha to ka hiri noa ko taine o owa
0: ka ya
1: ko me na e tau to tu lavare ola bin le veni e e just to bon you
0: ko ya ko ta si o pe ya ka ana a famunu ya ya tu ho aho eh pa fika tanga ta gal kita yo ma ma dai ka ke
1: al pe ya tu ita pe ma ma dai ka do tu ita
0: ko ya fa ma lo tu kapita halalilo ta pe fo ki ke ka u fa no re ti o ko ya me ta nei ti ni ma lo a pe to ho mo u fa no ma ki ta por ka ma ye pong pong ini kan e pe ko me ko grave ki ya ya o ne vela mo on a pe to e ta fa ko ya ma tu ko ta ngai fa si ko e pong pong ni ko ta ta me a papa ni e pong pong ni ke ta fa no ngo ki ai e pong pong ini ko wi ko ngai o lit no ro ni o hiva o ne vela
1: koi koi
0: pe a to ke ko ta ta ni mi e se lui mata se fes ka ke te fa o ta mai ki ya hana o hiva ko na to o pe ngai hiva mo tu a of o li li o ta a ke me a o hila pe a ta o pe he leva ko na ka hi pe na o fe tong ye na to a hingo a to tonu ko e fo hiva ka we me o tonu fa va ka ie a hingo a to tonu ko e fo hiva o aya ki pe ia e na uhingo a na tolu. Ka hiri ko ia, ko toto nu eni ai ngahi tamea papa ko na uraki hiki ngahi wa o ni vela e. O kui ai pe ngahi mea toto nu ke fai kia ha sio, ke ta faa koni ke ua more ngahi wa. Ka ge, tau foki mai ki he tau fika hiva ko he pongpongi ni, ko he fika hiva he pongpongi ni o atu ia he kuila. O atu he kuila, ko e ke tau whanongo ange ko mafi whakapotu e ni ko tu whanye ka wā te vela. Ai a atu ia e kuila e pongpongini, pa ko atu e pe a fasini pe a maau e Paula Latuselu, pe he kia ana ka tūkia pa me toke tā takles tūkia pa pe fo ke a pensoni fifita puku i fo, sione tā avo, selu i matai si e fesi, pe he ka whare aisi pulutousa, tā seni urakai pe a mo virisoni, a tawelangi ki tonga malo visoni pe pe fo ki ki a pia halalilo pia halalilo malo apito ka ma ki programa i he pongi pongi ni e wena ka foka tu kateko pe uta ha fa inga meyana malo
2: io a malo pe te vita mvela e a kolosia tu ki he si apa pe ki ta mono ki he ta kete ko ni tani wana popua a leveni Happy birthday to Tauke, to Valo Pitwa, Talmono, Teo, Aho, Ilopiti, Kaide Lego, Hoa Foge, or Notavio Nail, or my snapper Iki, or Alma Tevita Movera, to Penafin, Snapper Lahiki, Tavia Kilo, Hoa. Happy birthday at Anakakoi, Padonke Iki, and it told you Matanga, Apin Kakoi, Kaupo, or Flahat, a Pito Kakoi. Ana popua mahopito o ko te afu ki fasko ni te ma tu ko imai ki ni ko fa mana tu mai son ta vo ya ma lo fai fai te ama o misi o ta wa se wa no misi la la ma mai ki Australia ne bona pito ko e ato pe congratulations at ka Lady Maria ta ni to no a o ne vela te vita si fai fa tonge a Lady Maria ki he mis ko ya Lady Maria Australia e ta ni to no pe a mahalo ko no ki fa pare pe ke ne ma o ni se ta ni pe ate ta mono me le ma to me Australia ni ka go si hanga pe le di Maria ya o hos ene fu u pati ana ya ke na ta to no u fai ti se ma pa ma ro ko me pe me e ki ma na me pe ke pe he mo na bi to bi a ve o ve ha mo ki ti te mo e ma ki ai ve la mti ko ya e pa ko ta ha o ke ai ko tu a se fa skondi mo ta mo no a fai fai pa ma to i ku na e plus ni sa o le i he born his state of origin ne ma ri la hi pe to le son ma lo pi ma ti mi fa fi fi a pi to pi to i ku na ko e state of origin e born ni kai ge vi lo ke kai na mo o ka ku e fa ma lo ki ai e fa ko pa ka to a o be o le ya tu se lui matai se fesi malo pito si kau mai kita poka ma i week ko tope to ko ni angi na final o fa to Hokland ko stafu senta valo rea malo pit pins man vai no mai kau fa lori so lo monta palo pita leone mo motol ko tope mo la kau mai kita poka ma fa si wea pe amo a pita la lilo mo kau ini sa lilo mo kau fa no lidio mai tani din o fala ya ka motol pe amo mele ani paia na kan ni levo ko fo ke tevi
0: Malo. Io fa malo a tu hena, vela ka fuga tu kateko e malo.
1: Io malo a milo, teita ate fasko ni mau ke nolo tapu koe koen ku aamai ko Amerika. Pe pega skantau ngā, takala flatseni Manulawaki, ko tangi atu kuafu, Steveni Feovak Loketi, Andrew Tau, Timote Manmua, Mafile Otoke Lau, Sosif Pouniwa, Timote Taufo'ou, Una Kafoa, pe pegi a man kanseri pe mo kenolo tapu kai ko vivo ki atma au e sena fodu aika ka pegi a sifa maria pe pegi a laki pe ko yo vokte fokat pe ka ko e na speciale pe moline ki asleria malo tuntunu mai mena
0: io fa malo a tu e vela e ko ate pe e fasini pe a mag motolo ko ni a sunne final pe mo unici halalilo pe ka maria coretti olvia copu pe mo kafo o pore pe mo pita halalilo sione kafus final malo a pito blisan dawe lange mo tase ni ulakai fare aisi plutosa se lui me dai se fes son davo pension vivita ane ka to gia mo togeta takles pe mo paula la tu selu I pong pong ini pako ate pe foki ai fasini fred pani Ui, a tu pe ka ta mai pe ta la mai. O ka ke lot of bread pan ke to a fo yi ma. O fa tu ka te ko e. Pe o fa pe o te ke hango ta se di o ma ha lori a fe tu freti e. Ko ya go a tu a fa se ko di pe a ma au e freti a pani pe ka lo kantani. Paula Tatafu, Samson Tike, Sayatayone, Sione Mounga, Pamu Inokevaka, Kiloto Lua, Wate Toltau, Amsaya Motopluka, Paula Reveni, Pia Moana, Pia Pevoka Kiko Furimaono, Pia Mosiaki Ngaluafe, Hane Ka Batukia, Kumisei Kaloni Mokautufika Pa, Pia Pevoki Ka Paula Moa, Paula Moa, Mokaungawe Kou Atwe Fasikoni, Pia Maangotolu, Tevita Apina, Pia Moantelu Tau, Peni pa maka pe mo pulonga hai muri mo te vita manukeu. Mo tolu koto aia, io e vela?
1: O tokanga ka seo stupu niua kou kubita, mai te momo ua he nai kaike oanga ne likuese wikosi. A te fasi koto e po ni mau dahi ne seo stupu niua, eh?
0: Koia vela. Siosi, a te pe fasi koni, o te whamowai a weina he koia, kotonu ke ne ui mau pe a o likuese e siosi, eh? A malo, o fatka te ko, eh? Koe tau fika hiva ni ke pongpongi ni hange koe mea nei ulawe koe kia ni nai koe kui laa ni pia mo mafi whakapotu mono tufa ni oe kawa
1: Mariva.
0: Oi ya ue ko fatafei lola ni ko hu Samson ko via vilison tawe langi kaige ne o atu ha mea ke mo ua kia ya fatafei lola kaige fatafei o fatu kak motol koni meitonga kumo usikau mai ke polka ama Paula Moa, Malo Apito, o whaatu ka te koe, mo kaungawe. O mai hingoha o kaungawe, Paula ke ui ati kina tol, pa moe tau fasi. Kuila eni, pa moe tufa koe a kawa i pongpongini. Malo.

0: ko he tautaimi ostamini te wani mape a meheni ma ko tau fika valu ya ke pongpongi ne o atu ya he mapu a vaya ye pongpongi ni ko mō me ni ti e weina ko kia he hatana ki mai ke fasini pa ko fua maro kia ke toho ikoni ko mai e taseni ulakai e tala mai taseni ka te au ke umana tu ima upe kohoku kolo a ohonua tonu beia e na e faere e au e kolomua kolomua pei e ua to e kolomua pei tonga koe koe ke wilu pe te tuku koe ki fe e tazeni e tatau pe koe mo suave e koe kako fumau mouni pe tazeni pao peke pe pako ne ita pe au tamaya e alo vaku mai o pito ke fapok me me e ua koe kako mafoke atang e uena ko hao wakai ke tau fika valu koe pongpongi malo.
1: Io onga tangata ko te ki conformal mode pe o ko kai ka ha ku i ra ke ki he hiva ko ni mo me ni ti a ma ko ko na va ya ma du ko na ka we ni ta hiva na to ku furi hi me be ne u ho e ka ko e ku ko anga pe e ku la be pe ki fo hiva ni ta na ke pe ke ta u la be pe ki ai me le le e hangi ko na to le nga ro pe fa fe pe ki mo ka mai ke a ko hiva ko na ma ko va ya na ko fo mo me ni te ka we ni fo hiva no no ho no fo ano foi ano foi hingoa e kagwango wakai ko momenti ko foi moment ko foi miniti mahu inga o ko goi hamea pauta wile da toko ki foi momenti o mahu inga e ia fu ho o po fu me e te moi ai ko foi momenti ko foi me mahu inga i have ki foi minit pe na hoko pe kore I was my na as ku surf ke o fai ak e te ngalu tuku pe aku asi heni pe ngalo afe he ai ko foi mo meni tene na hoko pe pa fo mana ta ble foi fa oni ko fala beta la kia e ko be gita na kwai vai ka fo mo wat ke ga aku lave ke fo ivanu na fo ga ke fo foi mo meni tike ta pato vai ma pe vai ai ke he ai ka fo ke te vita mo vena ka mo mala pita
0: io fo malo atu e wena hanga pe ko mia ko lave ka wena e ka fo ke ma po vai ai tangata e pako io pako atu polo pako u fasi e mapo avaya ko la hita pe fo ke fa wato vo pet
2: oi eh?
0: Oi ai fasi ko ne mapo avaya ka mo ma ko mari e pe au i ho no fa ka ingo ko ni ai fasi ko mo meniti
2: oi
0: mo meniti ke ta to ha ke pe o fa ka hinga ko ha mo meniti e ko mari e ko ia ai tu ko e mo meniti ke ta u mea kwa mo meniti tau fiefia kwa mo meniti tau mamahia kwa mo meniti tau lotua eh kwa mo meniti tau kaka
1: mo
0: meniti mahinga
1: eh
0: ya kuhinga oh my god etovo avomia te tau sio fakalukufua o sio pe kaki fo ime ta tau sio fakalukufua i mo meniti une kapu e tau mo ui eh ka fakalau mari o kuyai ka kaka o kuyai
2: kotoa
0: koya
2: foi one poti
0: ka koine tu ya ko ta sen ula kai mo meniti o ko tu pe he eh ko me a ke ta faka gwa o kuyai bune hanga ka pu e ta mo ui koya e portosa e fare aisi pe a pe fo ki fa maroka mo tol ko to pe mo ke kau mai ke tau programa ko ia i he pongi pongi ni kaje ko e tau a fika fitu ko ia ki he pongi pongi ni ku o atu ia he manu reongo o hala vaha a kolo ko e lose o pere hake
2: oh, eh?
0: Lose o pere hake ko e fasini o kai ke ma upe ko e fa ueni a hai ku ngalo ya te au he na ura osi eke ai fasini pe ko e
2: I got
1: io a comaro te pete e te vina e pauvela a te ape mai taine se sponio na ba nga we kona si a mai fa fa na mai a pe foki a ade ni pe ama a ka kum sei kaloni ma mo ka tu ka pa ma ka nga we of at sei kaloni ka mo to wa kaloni he ma ka fo ma mi hantli o na to ko da pe una fo ma ma ta no ai lo to no slana of at ka mo to lo pe on le te ta ma sa si mo to ko da pe na o ke fo ma ma me ta no a hina pa to ta ka pe mo ka u a me ta la nga ko ya o ne nga ma lo pito so mon ta pa lo pa lo fitaleone ma lo pito mo ka mai pe fo fi ki si a pe ma pita la li lo i ni sa la li lo mo ka fo no le te o me lo to ta ne den pa lo pito so mo ka mai ke ta fo fa ma ko ya o ku ata pe mo fa ma lo a tu suave ma lo pito ma ko pe ku hakene ke fie fie ma lo ta ta ga ma ne fo ye ku fo ho mo e fia wi ri soni ta we langi ma lo pito ka mai ke ta fo ga ma a te ma sa ma fo ai ka o fa tu si sta o fo ke a mai pe ko si ki tonga ke po ka ma ko ye su ka tonga ri a ho na sa ne ha ki a he he a a hi na fa re ta o ki lo to ki tonga ai ke pe o fa pe mo ma ka ta fi fi a pe ni hena a ko ye ko ti pe te vite te ko sa ka mo ma lo pito Nela, tui mai.
2: Io deito che ho beco con colfa mole mole foki con qua che sto li liu sio che te fa sieni ua non con li liu e tau fa sin ga nai per noi ga te to clave ga nai ga te a te fa sieni ma a te ma tak tak ini ta mo ko pin bai no ka per ha che pin bai no per ga go ya be foki ga alu fa sini nai be mando alu ku fa sieni ki astreria ti ana te mo tu i tau malolo pe ga koe arisi tu i vai ki tau wini pe pe ka laukau pe ak mo e ngoua koe ni a nā siare pe pe ki arine pe pe ki a loto a pe mo koe pe ni vai no mo e perha ke kotoa pe i loto o kalani i he ahon a te fasiko ni ma mo tolo no katoa pe koe koe pukat ma usio sponiwa pe nga pe ke ui koe poni pe pe ka mirika matavesi pe mo e toi ngaho kau ngawe ki lobo hati pe a gai koe pe foki pe koe ni e fredpani koe ni utohi tohi mai e tau kau le kaseka ni hoko peha mea kaso tia nau ki areti mai tamai ka tangata vela kalato tau opa ke toko wa pia leti e koe rea pia koe tau taimi tau toa ke whaingata toua whamanatu pe ai lao koe tau tuila toi ki toka ngange mau ofalahi atu mo whatawa ke pe whaika maari e mea kotoa koe o whoke atu teika
0: iyo ko whamalo atu e vela eh pe ako whamalo foki ki he tota ko ni o to ilo pe kwa ke te ko tonu pe ne mai tamai sione ko no ingoa ko sione ka ko kore ko ke o mai foki ko ui ke se ke whaenge kakai ko ni e nau kau mai koe a ki he polo kalama koe lo se opere hake aia na hangi nau lau koe anai ko tota hainu ne whae uhiwa koe manre o ngō aia ko talo la kepa tamai koe ni iyo pe a kutaramai he tota koe ni a telefoni whae wa talo la kepa ki a kuni salote koe lo se ia opere hake koe mea nau eke ai koe ki mua kaje ko whamalo atu ki motoro kotoa bo kau mai polo kama pia peka kumisei kaloni mo kau tu whikapa malo apito kau mai ki tau polo kama i he pongpong ini motoro kotoa koi ni ki a paula latu selu ane kātu ki a pamoe toke tā takles pension fifita poku hifo sen tāvo selu ima tai sefesi whare aisi pulu tousa se o stohi mai pemo whare aisi talo la kepa Maria Brudosa, di California, di Reti Uti, con Fatala Maubefoki, e Maria di Atukoe, Alau, Pemaya, Ngalu Fusmalo, Damogarik, Tuitavak. Abbiamo una Damagogo Brudosa, che fu to, ai Fonuani. Veringia, mai pefugatoga, ai Vela, Coia con Famalo a Tufares, toi mi avete andato a tavola la gheppa. Taseni Ulakai, se lo taseni, niente, io. Toka maupe ke talori ie Filson Tawelangi ki tonga pape kapita ala lilo Sione kafusi finau Maria Koreti Olivia Kupu kau afou pole pape kasune finau Pemo iunisi hala lilo Pape hefoki kufamalo atu kafatafei lola ki tonga Paula Moa te vita manu keu pemo petelo olosoni Ki ngawe tikawei Ofatika tikoe pia malo ngawe laki ke apila suave ki sene Australia fie fie ane a mai wena mahalo winu winu atu e mahalo ya mautimi a pe e kufa mahalo atu ki a fatai hala toko ua ki Arizona ke mo kumisei kaloni ata pe e kufa mahalo ki a piula a fraospi malanga mahalo e kaumai piula pe a pe e fo ki a handeli tau falele foloha puri ke toi mai e tangata ko e kuma u ko e ma imo a kuini salo te tupo tolo fa malo pe hande e na o mea konina o si eke ki mua aia ko tonu pe ko e fao a talo la kepa ki a ki a kuini salo te ko ia fa malo atande malo apito po foloha o puri pe a fa malo atu ke toko wa ki Ken Bella, Australia, kia Samuel Lipo Plescott. Oua. Koya, sio, toi tohi mai pepea mo Lipo, o talo la kepa.
2: Taloia.
0: Furivai, eh?
2: Koya.
0: Malo, aupito, Samuel, eh? Aia, pea pehefoki, e kuata e pepea moi fasini, ki kautangata koni, fainga faso kenia, kusa ia kautangata koni, kia Samson Tike, peheka Paula Tatafu, Lo Cantani, Fereti Pani, Saya Tayone, Sione Mounga, Moino Gevaka, Kiloto Lua, Wate Toltau, Ama Saya Topuluka, pea pehe kia Paula Leveni, Kiko Furimaono. Tako ato epe, ae fasini, pea maaki mautolu kotoa pe, oku taulotonga nga ue, ihe pongpongini, tatau epe, ngai fare mahaki, peko fe, fare nga ue, kumou iai, peko fe, fanaho poate kai mo ngalo kai mo ngalo ya te au e ko fa kau he alu fo ko a ge pe ge me ko ni ko ya no si fa no mai ta pe ka mo tol ka nga we ko atu e lo se opere a ge fa ka malo ho mo ka mai pura fa us malanga me pe fo ka handeli a tau faleri malo a pito a pito ho mo ka mai sandavo ko e lo se na opere a ge me manreongo hala va kolo Malo.

0: Wena ko aha o wakai mai ki e tau fasi, ai ako tau fika fitu ya pongpong ni ko lose o pere ake, wena, malo?
1: Io a fava te pito te vita pa confie fia co to ngore vain co to sie mari ho no to foi liu i mai anefia o ne vela ai foi losse o pleha ke co la ve fo co fa malo mai co kai nga pleha ke a pe mo e tana ta mai pe tanga o ne vela io o ke tu u pe ai va ma pa pe mo e fa na co ia co fe fe ho lo to na tala mai fa malo ta ko vela ai ke ko fo i fa un malo pito na tor na si ka mai e ke hi no tala ko fa wa tala ke pa fri vai e mo na pito ka e ko fa ko kun salat ko na fu ta mai no i fa lo lo to ko ni fi ka wa ke te ni e ku ni ko un fo no ai ai a o ko to fo i le lo to ku fa ka te tu pe ia pe fi la ke ni ha fa ko tu fa to ki fa le le kosi ono la eni e pite anga aho to loto ta e tori a e peo pehe marewa wisa ko loseo pere hake ko e naite o tfrenite ve e oe maka maire liwa ki a ka te wale ko e si aonga ki a te ko e toke e kain kavea ko se te mana tu wisa ta oku hala se te mao e mare apito ko e kawane ta anga mare oke ke tau falea hai ko hiu oku loloto opito pa kumos mahino pe fo i fao ni mfai e ki pe ia kako ki konga lalahe ni ko toto atu i fo i lose o pere hake e kafo ke pe te vita mone vela malo opito
0: io o fa malo atu uena kau ane fainga mare ko ni kao ne vela ko hui uena koia na ane fai ko li liu ko ni e ko han winga na ke loto ai ke liu ai fasi ke lo se pere ake malo vela
2: io malo vela te vita pe begi a wela pe pege ka fa nongo na wino te vita ko fasi na ke fo tu ke me ko lo se ha sini pe ko fa ko poni ko por klama poni ko no fa lang lang i ta dai piso pe pe mo fu falang lang ko no mla ke ne fa hoko na ko ka yata ne po ko falang lang ne kamata ne po le fai fra fitina ko me kana ma fa na iko me na to e ke ai ke piso pe ke tala no ange ke taimi nai ka mata i ne fatu mo la langa i ne mo ui ke alwa ke tunga pe tala no ne va ke ti fi tu ko ni ko ko la fa la fa university ko ni ko o nga hi ya university of the nation ani university ko nai la fa la fa ene pehe ko fi tu ui nai ka mata i a ene hono fatu pe la langa ene moui ke fononga he ala fononga koe ni o alua o kei i aho ni. Pe la kusi watu ane po koe oi, moko puna ino le haa uri pe moe le tamai ki peolo to pere hake. Kama mea kou maari aki, he koe nai kawe mea na keke lawe i mai e si lala tapu pe moe taine princess iu si uriku tapu. Koe taha ia kau paionia, anau pou pou koe kau teke muia ia si lala e ngawe nane fai. Pea koe ngai mena ku kore tai ki whatatawhe tange mu ai lose o haasini ka ke o mai ai lose o pere hake. Koe ngā ke whaonga ke, koe ngā ke whahonga ia ki e ai mawhana ai whatongia poto ko fai e rine ka uma a e kamai ki mea mei pere hake. Ai talitale lei pe mono whalanglangi i o piso pe si lalavea paku nā kounga i au pito ane pōai. Nā huinga pia nā ku kore atai e uheina. Ke liri uhe ku kounga ka te au ai whalanglangi ku ke whai pe mo o kauwhewhine pere hake pe mihena. Pea ku hake koi ku whai mona merie ke whetu nai whai ai hono a koi o tamai o ikini. Pa koe huinga pia pe ku o mi hake ku mahino fai eiki ngāwe fai pia ngari tangata i kere kere o i tūpere hake tewi e tau teu tangata fai o wau ke tunga koe kau he tunga maolunga taha ku ilo whamaman lahi ai ai tofi a koe ne tūpere hake e tewi tai au foke atu koe ia pepe e tewi ta malo
0: iyo ko whamalo atu vela e wena koe foki pemo vela ai konga o ku asea i o pe koe lose o pere hake koe naite o tferenite. Koe naite o tferenite. Koe maari e apito. Maari e apito. Ka koutoi whaka malope ka se lui matai. Se ves. Talmai se lui matai. Koe fau atu yalo kefu. Hiva o princesi mata o daone.
1: Daone.
0: O kai kia hamea ia ke pehe ke tauhanga o aria engamea. Koe mea tau fiefia ki tatolu. Ie ngahi tānaki mai koe ni Ta kuia foki ai futohi ya hen yango kulau. O kuia futohi ya koya ko hiri mai ke funga te pide.
3: Oi.
0: O toki tangu tu aguia i he lo tonga koe uike o to o inga hime a koya o tuku kiai. Loi. Ko fia fia o hangai kono toi tuku mai kone selu imatai. Ko e fau a tuia lo kefu ko e hiva o taoni. E te kisi o ki hen, ko kuhinga hen. E fai rewa fekumi ki ai. Ko uhinga ia koe ko iai a tohi ene ko hui e au. O ku hiri mai ke funga te epire. Ke fai hanga ue ki ai. Ko fua malo atselu imatai. Ko hui, ko ngahi tala noa holo foko ni ko e fe mau mau pe. Ka ko e mea ia. E tok moni lau koe e mea, e toki vete me vilata.
3: Ia toki vete me vilata.
0: Ko ia. Pea hange ko ni, e taseni, urakai, kapau, e kai ukai ke mea ia, Ia, he iai pe, ngahi mea, te tau whakaos ki ai, kako whakamalo au, kono hiri maeni ke te pire.
3: Te pire, uifoe.
0: Ko ia, pea lava ke whai hanga au ki ai, o hange ko ni, mahalo pe ko a honi foki ko a tua bure bureni te of ke te ta tok tu ko e o no pe a lo a mahalo lo te tok fok na pom pom a pom pom o nga we ko ia ko a pom pom ia falai te a mahalo lo ka ku pa foki o nga we a ko wiko pro kama to na ki e ka u pa mo me ani se me matai mahalo a pito a nga ia pro kama ko ni hiri ma ke te pire
3: ko ia
0: mahalo a pito ko fa malo at ka futa helu malo abito a ka mai futa ki ta por kala ma fa malo me pe futa malo nga we pe a kaje ko ya io ko an ai tu ko ta nga we ta ko fa malo at be foka ana popua ana fa manu ya ho a ho pe a fata wa nge pe he ko ho ho a ko ta ta tauki ho le le abito abito kaje ai lauta bo ga ana Neo ngope ai faka kina a paula, Kako.
3: Koe taimi, kai ke ala paula tau tai ke taimi. Taimi ko hou ai tahi pe toki tu ke tangata ai.
0: Koia, koia. Tau faka maa lope ta tau. Neo ngope mea a faka kina a paula ana kako tangata. Tau hi hoa lelei a pito a paula ke te sio koi ki ai. E ku faka maa lope taimi ni ikou. Le pepa o hafe atu, Aula te mo tau maa paula.
2: Koia.
0: Maa umae mata ika, hawai pe ki tau,
2: Ai, hongi, koe lau koe mea, koe lahi ako almue lahi,
0: Koia, koia. Koia, koe mea kui koe manu ia,
2: Anna, hallo.
0: Koia. Iyo, koia tala manu atu.
2: Kau pire hake ni mei ka wini una wasia.
0: Koia. Faka malo atu ak motolu. Malo apito mo kau ma kita pol kama pong pong ini pako fa kamalo lah ya pito motol ko tapi mo tana ki mai au ngai ta pol kama ki he pong pong ini ko ya kaje ko ta fika ono ke pong pong ini o atu he funga onetaka o ya o e ka one ka ta me o fika ula ki ka sentavo o pa pe ke to ya fuka sentavo e pa ko ha ne foi ne foi mau mau pai ni
2: pai pai pa ki ta longo ki o ke pe ki ni ma
0: ko ta ma ta pu na ke
2: bo
0: o ya se one ko e funga ndaka na ko atu ya ofa ne he va vela
2: ha se na
0: ko ofa ne ko he va foki hwange ko ni ko fume akulaki
2: koia koia
0: heva hwange ko ni taimila ko fa fa no ko heva mo he ia ai fula he a
2: i ova ova
0: ova
2: ova he tua ova
0: koia fula he ai ko foi ofa ko ni ko heva ia
2: io
0: eso ndavo ko heva foi ofa ko ni ko fula hi ia
2: o aluia o a ke hangi tan ko haka puteni pe ta foki ko ni heva ia ko haka puteni pe ta mai foki
0: Wena, tukumai, ai whahinga kona awe kia e fwoi hewa koe ni e wena, te tau whanau ki ai, malo.
3: E se on nala, man.
1: Roche suka koe mwane me lau mo fulau kai a pito koni, koe hawhakatupu ua kai koko te, hiki me sinne pa, hiki eni e lau kai. Ai e opa malo ata pito kawene hiwa ko, pwe hiwa mana koa fwe ene okupaku. Te peko hiwa ha mau fitu o, A pape u fafakita heki hiu mai ki ena ki analaisa. Iyo, oko atoe pe e au mo toi, happy birthday at kutau kete, ana popua o falahi at kakoe, ta monu at opik haasios ni tukang awe, ave koe ki fare kai, kaneu hena ko, ave koe ki kasino. O falahe atu ana pupuaka koe, o atpau leweni, tātou tautai, mālo pitsi, o fa, pia moe fai fatongi mai mihina. E sun tāwolo rohea, mālo o pito, pia ate bieni, pia moe tātou ea ko, tāseni ulakai, tāseni mālo si kāmai kira programa, a mai mihina. Pia koutoi no atu, ai pia ia koe ni unaulotan whanong, o atu, anewela, mana fa mālo kone unaukohikohi me kā, ate maline. Line teo ko, koia ki mei loto peleha, ke ka pega manna seare, pia moen mo laukau, mono sista mei tāwini. Lotonga ela ta laukau me kau apo i tāwini, ko nau whaka mālo mai mu whamau. Ia tu rokin, en lavinia, mālo pizza mo kau me kita programa. Af kalon hea, me kau whamau mi Hansley, pe ka kumse kalon, me kau tuskapa, mo kina tolko tope, nga lotonga ngau e malai waka puna, pe ke ngau fa security, ngau e ihe ngahi, ngau e anga fa oe retirement, mga hemea kaya, ate faskoni mag motor. Piula fa os malanga, o fatu, pe mai piula vita mo onevela ongo lele yang e programa ki tonga lotonga i tonga piula fa os malanga o fat ko piula malaso ka me kita programa pe kita rason ka fus final malopit kos me ke kolmo aken pela tanga ko lipo prescott o fat lipo ka koi pe pe kita ta ko hanteri ta fali o fat hanteri ka koi malosi a me kita programa futa helu malopit mo ka mai ka fokatu te vita monvela malo opito.
0: E eu fa malo atu e oina pea vela ka foka tu kateko mai
2: si malo bitte vita ko ana hani ko ana be motu i tau malo lo na uia ni nai ko ka ta mai pe mi pe mi ka wini ka pau na tu i pe ka ana motu e te vita pe ni ko no ta wini atu ma pe ni ko lo tonga fai ki ka wata si asia si ei ko ni ka me ni na si no folai ko ma ka pele ko na to le ni na ka mata ko no lere na fare kai mo me i ka win i da win par ko na to le na ka mata i ko fa ka wa me ai o fa la hiat ka ko ana ka be ka tu i pe pe ka lau kau pe ka kai ko e fo ki tai ni ko ri ne ka ma na si ale o fa la hiat ka mo to pe kai ko e ko pi lo fa us malanga ni ko ka kristo tu ko ni ari ona tai ni ko ni ko se ona la manu si kai lele ya te ka kristo tu ko ari ona o fa la ka mo to ke mo fui ke tonga fasi ula pane lua ula pe koi koi pe foke a tueni ai fasko ni ma umlika matavesi pe pe ke taine ko hina fare tau pe koi koi pe foki a tue ai fasini ma au ki Iran i fala me lui happy birthday to my bro ki pasa pa mo mere ana lui Brendan and Daniela JJ lui musu malolo na ata pe ma livi malolo o etieka pe mo samu malolo pe gana si valoa pe mo nusi masima pere keti tonga pe pe ki family tu vai ki mla ba buna at ma motolu ai fasini foket ka kete vita
0: io ko fa malo atu e pe ko kore ma son davo ke o ange ha fasi gena ho sia o no a fare i e a fitu mai na fitu
3: koia
0: malo apitosione o famanat mai goni ene ho koia e a fitu mai na fitu so ko a i vai
3: ko me ke ta hango tu
0: ka pa na ne ta la mai se ke ne si ola lo mai ki e o fa i te ka u e ta si o ke ta foi ta na ki ai ana ta fa la u fo ki ka ta seni
2: koia
0: se ke foi tu ku me ta seni goni hiri mai tase ne femia goni ke funga te pire. Ke aluange ki eua ke tao vete mei velata. Sio ke ne foi lau. Aluange ki eua ke tao vete mei velata. Pea hua ua uka toko toia ai, eh? Pea kone uhi ngā heni. Ko e lose ia o e funga fonua ai tā hine ko tao ne.
2: Oua.
0: Sio? Kawa tase ni. Kawa tase ni.
2: Pea uka ula kai ena.
0: Koia. Ka ko sturi fukiawe
2: o sturi o sturi o
0: no fukiawe no fukiawe ko ne tu ya ko ta ni mia nga ko ya na tu ta ta vemo suave eh tu ai la ioni suave ko e ka ve moi no tu ko ka ke ko fa malo a tu ke ole ko ke si la wan e to ko ni a komise i kaloni ta ma komise i kaloni ko ne heva pe a mea pia ova tu ko ova tu komi sei kaloni ka ku ikai ko ai tu ko ai tu ko ne heva ko ha mea ko ova tu ko ai tu ia ko ani mu ia uia e komi sei kaloni e ka ke Seki ngai ta na ki e hili pe ke fuga te pire ka to va no vete me di la. Mi
2: di la.
0: Ange ke lo koi a ta se nu la kai. Ta mai e patai hala to goa a mari e atu e tau funga a na te pire si. Ne popo i mai hili ko ke fuga te pire.
2: Ni be fu te pire.
0: Ta pe ngali ko te vita o kune ani o ti a ngai sa me. Si. Que foi lá fora fora fora para tá tá confia lá o beco te evitar com ninguém sabe com Maria a ganhar tá por lá
2: olha vai com a mulher morre
0: olha sky Maria
2: Maria Maria lá
0: com no hiri está por cá mais uma te pide ganhar minha coia hangue com o tá na que mais pensa se ni com loce o pereja que coi a funga fonua co ta hine co ta ne sio ai a go de a
2: to ne hange o to ta na coi mai no ia o torno e ai sio ia coi ta pa ki coi
0: con na fa coi mo se mi matai una tu me ta fa coi ni ai a go hange go lau fe la pe go la kai eh
2: coi
0: ka ko ki hange go ki fa kau kau i te
2: la go tu e loria pe tu ka ke sia na diccionario sio
0: coi ka ye eh buena tau hoko atu ke tau fasiko ia au kuhoko ai funga au ni taka ai ai kouke osi tuku maha fahinga ke avgea fasini uen
2: losi au pereha ke ia mai
1: ai io tuku kui kumala pito devitamu onelela tau takto si tuku atensi ata pien mai tangata ko fatai ko ia halatoko ua o whangaiak fatai ka koe maala pito si tana whakafia fia pito nao kaumai toi maali yang foge nao kaumai i ngai fasio putu ko atu o whalahiat ka koe fatai halatoko ua maala pito si kaumai ki ta programa e pe ki ta rosion ta bolo rea iyo kumse kalon maka tu fkapa iyo koe aitu iyo koe kore se inga aitu ka koe koe o watu iyo e te no vela si tuk mai mo ki kau kuru formasino ko ni Kukoya ai kari kumua wai tangi ki loto o tahuhu pa tani ko viola sana lio ka te ki si tangata ko wha anu kule ka marosi ngā o lahi mihena te te ka sere tute sera oska mo e tangata ko pliki mo DJ mana mo grupe wita te po e te ki e hape matame langi o wha ka motolu ki tikoni ka te ki a tina mo tau pa mo wakala mo motolu koto ape o wha ki ngai grupe koto ape iyo a sana fotoaika o te ki a amai pa mo motolu koto ape ke ha mo ki seneni ki a man katseri mo motolu koto ape o wha tu ki a motolu iyo a te foka te vita mo ane vela malo
3: Yo malo vito e wena
2: ka pega de vita atmo fasco ni de vita mai te to foki pega ana be mo tu i a ta malolo pega ko ari stivai pe mo to nga family ki ta winni e pega ta ni laukau laukau o fla hat ka ko be pega line ka ma na asiale i fla me lui ki pasa pe mo mire ana lui pe pe ki ta ni ko ni ko piu la fas malanga o fla hiatu malo si ka o mi hena mi tonga pega hina fare tau ka ma regionala manu ki kolonga mo ai vave ka mo foki mai la ma mo dolhe mo kohena pe ko ia be foki foka tu ki ate ko te vita
0: io ko fa malo atu e pe ko atu e pe fasi ko ni ma au klifi alatini klifi alatini pe pe ka mo tol ko to mo me mai ke ta por kalma to lo tonga nga au e i he pong pong ni a fa nga au e pe ku ke yai ka ke pe ku nga au e pe a se ke ita ta se ni ta mai ko e fatai hala to ko ua o ku fe unha pepe a moa o ku hi ko e ngai same a te evita ta mai ta se nia ko te evita sa atana ka ye e hiri pege funga te pire
3: bone lau e da piula fa su malanga be me ka kai
2: koi o fai fi kau
0: e hiri pege funga te pire a ta fako ya ka sentavo a talmanu atu a ho
2: happy birthday bro
0: yo Pea koe tau fika ono eni ki he pong pong li koe funga one taka koe ofa ni hewa
2: malo tu uri o nala manu tau lunga

0: osmini te fa me fa wena kwa o ki tana ki mai ki he ofa kwa deva pe me he funga o ne taka malo
1: io a malo pite te vida wi hiwa pe fogene ma fei tu bo pa pe ke ko ta ma pe ste en ko yo te wa komen ma he fo hiwa ko ofa ne he wa ha ko he ka paskala ke ki he wa te aka Don Davo, we take a happy birthday, give you my pointy of a Don Davo, happy birthday at Kako, eh? Ah, good calling if we give a man a call with you, I love one at a car, even off a me, he va, eh? Or to go in my table, what to have a fear for you, even for he va, but off a me, he va, he va, no, eh? Can't we offer your foot or to a behavior or Eva pe o se ni ha we va no ai ko o se ni o lo i fo fo ai ko pe ale ko to tu e o fa ha we fu kai ta hi al we va no ai o se ni o lo i mat pe ku una e ni ho to lo to pe avare o to e lo to pe mo tante ko me ko to lo to pe mo tante ko tan ye lo to ko tan tan lo to be e wi sa o ka bu wai wa po o mana tu leva ki se o lo to na ki si ka kala ko hono loto e faf ko e utanga o e kuno fo o iawe te itange ka hupe ha fui o iawe ha fa ko ne alwe ko ki fa o fa pito e pa ko e ko ate no motor go tabe o kuongo ke hono fui atamai pa ko ki to mai ki fo i lea ko ne hei vani o ni pehe ko e ki iwi lo tangi a revai e ai pa ki ta hapsi al tang tangi revai se se ta ku me fa o fa o ve da ole dia to botol ko tope a ko ia a ta se nula kai a den ma o fa to lo to do ai ta pe he foka botol ko tope mo ka me ki ta foka ma i he pong pong ini ka foka te vita mo vela malo
0: e o fa malo a tu e vela kwa ta nak mai
2: si vita ka we ne hiwa mari la i moni te ke ta no ke re hiwa mari ia pe vita ki ko ni ta te ki te whanonga o he kōngani o te iaha tāme koe ki bea la waka mui ki here pelu o ku wongo kehe ki sai koe mea koe maari e utalanoi o seni vitaka koe tāno beneflo to mātu koe ofa ku hewa hewa he bahanoa tau mua wārea o whau e lope koe alu ki fe
0: ai koe hange peko mea na tau lawa kai fui hivani ko tō atu ea ki tua māman
2: e ku hange koe lawa e tangata birthday
0: koe
2: o alle faka ka ka o heba no o iku heka ha fe tu ge
0: koia ku ne anga ki pe foki me koia
2: ka sin se mari ke o sen ya ta no ta no pe o sen ta no pe vai ka hiri koia ko o sen ni ko lo fo fonga te inu alo i mata
0: mari
2: ma ko ko si so asi ko fi me koe puna eni lo to ai tai me ni vita
0: koia
2: o tama he ka he ka counseling Ore wa ho fai tutu ni loloto au kei puho e afi.
0: Koia.
2: Puna e ni loto pe au ware. Mego mea koe hiku koe ki ai. Ai hewa koe ai ofa.
0: Koia.
2: Mea moe o sende loi funga koe te tu ai pe o tangi ai pe moe.
0: Iyo kata foka uena. Uena ma foka atu kate koe ke o mai tau fika ni ma koe pong pong ni koe hape o tari e wa tulou me mari mari e mamani. Tuku mai uena.
1: Io a malapito e te tomato coi co pepe che si atte muende ta fa calang langi pe ca peste e ana po vuole ven di peste e pe se ta da santa volorea e peste e comoa pe a co to si tu qua tai pe ni pe a ma e che na tol co io na si che na na anga con si calon mo ca tu scappa ma vi no poco con alto io to to no che ta vi va ti ta ma come ver a tu che ton pe i fo na un ave pa capo mo mo co na pe ki ma fa nange pa co io fa malo ta koia ko te pe dia ia ma ko e a te vita fono a te no te vita fanga o fa ka ko te vita vita o fa ka ko ma la pitche ka ma kita programa pe a ko to tu ko ia tu ai pe eni a tu ko mai ki heni ki loto seneni mo si fa ma lo na ka fu inga ta fu se le poi ta ne po si na ne vela si le inter ko pe ki ana se are sta mo e ne o mo ma mi ka ko fin to mo ma to fa to le le mo foi tu nu ia i he fu senta ko na prekta ni an hota to le le mo ki tu nu pe te fa fe me pe ti so pe fa ka ma lo at ho nga au pito au pito fa ma lo ma lo pito vela si o po po me ni na pa fa ma lo pito na to ko ne na fa no ta
0: ma lo e na vela u mai galas ko na ke ave kai eta fika ni ma pom pom ni malo
2: Io ave fasco ni te vita ma ki tam si pefte e a honi ki Irani ki Irani me ka me ko ni ko tiru e fi e ka ore ka ba ore ka i ro don Irani dai min ki a pagi a i fala me lui e pege ne goma doa me le ana pe mo ti pasa i pasa lui e vega Brendon e na Daniela in JJ lui pe a ki a ki mo tolu mo su pe mo nane Liki, Lata, Pepegazione, Pemu Kaumavai, Pepego, Pepego, Admau, a Kesaki, a Pehekamaka, Finau Sii, and Esta, Makahununuki, Pokeno. Pepego, Pepego, at the Fasigoni, Mau, a beautiful Smalanga, Pepegi, a Rayonala, Manu, Pemue, Kau, Kolistukuli, Hana, Kotobe, Moitonga, Ekatanga, Kolistuku, Pepoki, Pepeg, Kauperhake, Ofalahi, had to get. Motor, be a malo, if a lang lang, if I be mehena. I be patoi haki mistake, get toki email, ima, iki mistake, maka dundun, hen movita. Of a malo at two siomo po po, eh?
0: Malo at vela, eh? They go, what I be fascini, mamutol, go to a big talotonga, a pompongini, fanao boatek, what I be fascini, be a mamutol, ye pompongini, kafrauri, kafrauri techi, pepe foca motor, and I falling away. Ata pe a fasconi ma au e paura a moa pa pe voki ka te vita manukeu pe a mo petelo o lo soni. Motol ko toa tau rutong au e pongpongini ko ate fasconi. Tulou mo e marimari a mamani me a ape o tari e va. Mo ki fanongo ange ki e fasini. Tulou mo e marimari a mamani. Ko e fasini kwange eni ha vete mahe masi I ku kata maa mamani ki nenga au e koe na tukwa ki ia ki ai. Ka kune fakatulou mai Aye go winga ne fakatulo mai e kata mama ni tala be masi ka be go ne fa me koni kata fanongo ange ki he fasini mo tolu ko toa mo me ame kita por kama pom pom ni ate fasini ba ma mo to e komi sei kaloni pa be kata ta fanga pa ta seni a pe foka krifi alatini te vita manukia a piula faus malanga ko ate fasini ba ma mo tolu pom pom ni dalo

0: taimi o squata pa me fa pompongini ko tau fikani mai ke pompongini hape tariva tulou mo mari mari a mama ni weina kwa hatana ki mai malo
1: io a kawene fo hiva ku fuo mo fito fa ofa bona pitpeho la vete vita ko foi foi pahi ku ko o foi hiva e o ku ne hanga tuku i ato ni fa ma popo i foi hiva ni ko va vete ke u mate pa ku tuku i foi hiva e u ne hanga i foi ne ane foi fa hiku ku ia hanga ne ta na pe mai foi hiva ne ke ke tro mo ma man ma man ma ma man hai tilencia ko se o plata anga e ta fe fante ni ko na mafu o fa te iku pe moa o ki tāne ki nanga e, mo nā pita pita, tā kutok tāla e hoku konche ni si tāko o whana tahine o sisi e, mo nā pita, hau wha pita ka kuto o sire pe kuila pe a, ka kore pe ka moa te ki tamā, a pera moa ni vera, tā nā ki mai ki fo hiwa ni ka wane fo hiwa o ilonga
0: pita. Iyo, malo we nā, vela kua hau ki tāna ki mai?
2: Ti deido, wha wai a beo, ka pau kukutoki whana o fōlo pe, pasko indi. Kalau kita kau kau mahu tu kau toki langai, kau mian pon itu berita pakai tata no kau fafa gitu. Kau mian kau fafa ia tai tai alai kau kefuai ia. Berve mata tai wisa atau pakai pole. Kau fafa gitu. Kau kau ni pole i. Tewi kau bermuau.
0: Kau ia. Te mate
2: kau keluwan.
0: Kau uhinga pe kau lave kau ane nai kefoi hivani. Tulau mui mari mari mama. Kau mian kau ne o mai. Kukata mama mani ke foi kovi na fai ka hiri ko ya o gune tala be ko ko ya he ka ko ma ko be he ki mua na ne sio ne ya to kotolu i matata hi a ho ko ya he ta ko fe ne foki ma ko he me a o ko ko ko foi me a puria a ka tanga ta he o ne fu ai ko a hi ya ka ko ne fa o le ko foi va tulo mo mari mari mama ni kukata mama mani e foi me tak alu ideia alu pe se que ne vete hia koia mea e
2: to ko fa mau ibe
0: koia
2: e
0: ka ku ka gna hiva mo oni modi
2: ma ala
0: frafa koia ta la no au ku frafa pa fa no ngo foki na ia e me na fa i palas ta o mai ka nga we me e ka popula pe e ka tu ta ni kuni ko hai e wa ko ki ai pa ta mai ko to ta te ta ni kuni ki fa foki favoki gi di todoni he ai osio o fa o ego foi dia kata tulo mari mari mama he ku kata mama mani kaje pa pe ke pe kaje tau ilo da dol gai tange ko mia ko ngai mia pe ko ngai fufu ya e gi e vela ko e io ta fa malo at fifita leone malo apito ka mai ka hoko atu ta u por ka ma e wena ko tau fika he vavi peta taimi o sta munite ta valu aia ko tau fika fa ko ke pompong ni o atu e sunlight te funga mana mo ui ko risita pa ko fa un peka pa na ke fa no ma ata lofa ka fu ke ne fasi mana ko au pita pita ta ta a risita
2: e
0: ko fa inga me na wena malo
1: io mano pito vita mo vera a tu ka te ni a ma au vita fa nga malo so ka ma ke ta programa pe ta te pe testimonio na pa pe ke ta ta Daniel O'Connor of Falahead Kamoa, people.

Koe tautami osta minite taha fa, osita minite taha fa pia me nima I he pongpongini, pia ko whamalo foki lavalere ta polkalama ki he pongipongini, aho hi vaini o siurai wafi wano, pia koe aho malolo foka pongpong, aho falaite, aho hongofulu, koe hiko aho mataliki, pia kovu atupe e kukore kakmoutolu, tate fito kakmoutolu koe munga ke halapure anga, ke mo a fauli tokanga ko hui ko wiki eni eni pe hange ko ya ko se fononga aki I he hala ko ya ko talmanu at of ke mo mau ha a malolo lele a pompong I pe fo ke wiki eni ko fa mana ta ta pe ta por kalama ki he hatona ki me ta hawa ki he ono e fiafi pe pe ke wiki ka u tolu e fiafi ki he ono pompong I o e pule lulu ka ha u ko tatawa to ai pe he Pea ko ke korifa mori mori pe ka wana hato fatongia na kai ke tau mo ki mautolu ia pongpongini. Pea mo ufa mori mori iange a e motu ani. Ko ia ko o ato epe hata fuifasi e taha. Pea osko ia pata hoko ato epe ke ta programa faka osike pongpongini. Faka hoko ato ia e fai fika uluta se fesi me he siasi hepisipa a e tokoni faka lau maari e o e pongpongini. Malo opito talamonu atu ka ki mautolu ia pongpongini. Mo me ah